kanai thak takha tuifin ri ta mi vak vai ti ha ni ron sa tu ka rozi ker mi sang pui ene hd ro mi ni na zai kan ngai thachun zum vele nga asoral tiang tlanga ti ha sakilongai thlangu.